Eh ben zaman. Akumin bi ma diri. To ni pe de an pe gora ta di irin pe na. Faji ti ki ka un kana irise. To bi de na ha dan kama san san. Ba ka ha. Meten se ni la. Olka ba ya ran se. Anaki akulpa ino abaki se mama.